0: Hetswa kahle ka ndabe zita King Tsonga 101 47 after the 6 o'clock Friday malamulele bozambe kunjani la ka konsola R578 R81 R36 R529 Africa Tsonga eba ikhai khasa swene ngofu being said zwangwana nale ka mishwa wa sikola na mudla kambe khasa swene ngofu hloka mhaka kuswa kahle ka mitrikulon remember ngobeni ta kuma mangu xitala ka awara ya nkombo eka mishwa wa sikola na mudla
1: ya kasikara kona vele 12 minutes before 7 o'clock la ka GSRFM 106.0 sho ndo lami kuma kahle kwa ku sasega swinene kasi loko hi ba ikari hi langutisa karo sweswiwani hita ba ikari hi langutisa kuri maxelo ma yimise ku yini eka misho wa siku ra namuntlha la mi swi tivaka leswaku ri eka siku ra namuntlha vhele Friday vhele ku ta va ku ri na moya nyana mara wu ta sungula ku halaya letinyana vo swikhukhuza mara vo around 9-10 phalaburha vo 11-12 and then nghena pulukwani vo ma 11-12 and then giyani va estimata ku hi nga vona moya ku halaka va 1-2 na va tsanini va elimi na va malamulele ku ya ku halaya va ma 2-3 lengetetele va ikari hi vona kona va singwedzi khempe ku halaka awara ya mbirhi na hlikani lengeta va ikari hi vona ku ri xana ki maxelo lava va nge le ku ma vulavuleni ku ri ma tama nga ri kahle eka vukendeleyi ya ka yona ma tama yimise ku yiniki kambe swoswana hi langutiseni kahle ku ri timinimum na maximum temperatures eka mixo siku ra namuntlha ti va ti yimise ku yini loko veka hi langutisa kahle madoroba ya la Lepope ku hambana ka wona vhele nghena kahle la giyani laha swo vula tsena leswaku ri 16-31 ka malamulele 15-32 nghena kahle tsanini 14-26 polokwani 10-27 tsutsuma kahle ni ya le makhadi leyi Lost Richard 14-27 all days 16-32 nghena kahle la mugopani la 14-29 netela kahle phalaburha 17-29 lava ku ri maxelo ya ku tisela wona kusuka kavaka huvo ya ta maxelo
0: rixisa sweswo yifundzeni nkulu xa Limpopo ku ya vahuvo ya pfumba vukorhokeri bya ta maxelo Afrika-Dzonga kumbe xana va South African Weather Service ra vuntlhanu namuntlha ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki yi vula leswaku va vanhwanyana vambirhi lava ku yehliwaka leswaku a va tlhakisiwile va hlangane na swiyimo swo tikisela kumbe xa swo tshikelela miehleketo eMalawi kambe se va vuyile laha tikweni kasi ku sungule ndzilo evhengeleni ra ku tiveka switene ngopfu ra swakudya swa ku swekiwa egondzweni ra Lilian Ngonyi eTheben eifundzeni kulu xa KwaZulu-Natal xivangelo xa ndzilo exikarhi ku lavisisa kumbexa xikarhi ku lavisisiwa naswona vachayeri va lemukisiwa ku tirhisa magondzo yan'wana ku va va kha va papalata gondzo leri ra Lilian Ngonyi
1: kasi loko vekela kusa swinga ningana swona laha ndyangu wa mulwela tshunxeko ni ku thula simelani wu vula leswaku a wu nge lahlekeli hi ku tshemba leswaku siku rin'wana masalela yakwe ya ta va ya karhi ya kumeka kuma ku kota leswaku a va karhi a lahleka kasi president Cyril Ramaphosa ya la tlhelo hlamurela leswaku mulwela tshunxeko ni ku thula simelani tanihi mutshwa kumbexani hi mutshwa wa xivindi loyi a nga hlawuliwa ku rhangela emahlweni tiko leswi landza ntirho wo dyondza wa switsundzuxo lowu khomeriweke yunivhesiti ya Mpumalanga laha president a nga endla mbulavulo wo xixima wa sati loyiwani
0: hlekeletano wa hlangano.

0: wa tinhloko ta xikolo a wuri ku yeni emahlweni eka sokolatela epulukwane ifundzeni ku lixani popo xikongomelo xa nhlengeletano liya ya masiku ya nharhu eku kuma swintshuxo na ku antswisa mbuyelo eswikolweni swa ku hambanahambana kasi xandla xa mayara wa masipala wa eThekwini Zandile Myeni u sukile eka vandla ra NFP a ya simeka vandla rintshwa ra National People Ambassadors eDurban leri nga ta phikizanela nhlawulo wa mifumo wa miganga
1: kasi loko bekhela ngisa swin'wana tingena swona lahawani munhu wun'we ondrile emisaveni vahleketeleriwa vo ringana 20 va khomiwile hi maphorisa exifundzeninkulu xa Gauteng maphorisa exifundzeninkulu xa Gauteng hi ku tirhisana na masocha ya laha tikweni xikan'we na va khampani ya vurindzi ya le Sibanye Stillwater va khome vaehleketeleriwa va ku ringana 20 xikan'we va ku kuma swibalesa swa mune leswikulu nkarhi lowu a va vhakerile kahle vaceri va mugodi swi nga ri enawini kusuka kahle emayinini wa le West Noria riwa wun'we ku vikiwa leswaku i hundzile emisaveni endzhaka loko a ta va baliselerile maphorisa xibalesa laha maphorisa va nga tlherisela hi la kukulu
0: hi twa hi ta murhangeri wa vandla ra Build One South Africa Musi Maimani u tivisile Roger Solomon tanihi muyimela ku langwa wa xivandla xa vumeyara loko hi karhi langutisa tindhawu leti ta le Cape Town kasi ndyangu wa mulwela ntshunxeko ni ku thula swimilani wu vula leswaku a wu nge lahlekeli a wunge lahlekeli hi ku tshemba leswaku siku rin'wana masalelo yakwe ya ta kumeka leswaku a kota ku lahliwa hi ndlala ya kahle ya xiximeka swinene
1: kasi loko veka langutisa xandla xa meyara wa masipala eThekwini Zandile Myeni u sukile eka vandla ra NFP a ya simeka vandla rintshwa ra National People Ambassadors eDurban leri phikizanaka na nhlawulo wa mifumo ya miganga
0: President Cyril Ramaphosa u hlamusele mulwela ntshunxeko ni ku thula swimilana tanihi muntshwa wa xivindzi loyi a hlawule ku rhangisa emahlweni tiko leswi landza ntirho wo dyondza wa dyondzo ya xitsundzuxo lowu a wu khomeriwa eyunivhesiti ya Mpumalanga laha president a nga andlala mbulavulo wo xixima wa xisati loyi
1: ya ya kasi loko bekhari langutisa kuya emahlweni kahle maphorisa ya Pretoria ekhomekwani na wa malembe ya 53 hi nantu wa ku dlaya jaha Tshepa Nyati ekhelulani ePitori hi nkarhi lowu a va tlanga hi ku chelana hi mati va tlanga Spring Day Nyati u chele wanuna loyi a hundza hi ndlela hi mati lawa wanuna loyiwani a nga humesa mukwana a hetela va karhi a gwazaka kambe se swi vutiyisisa ntsena leswaku ri impela se u va karhi a khomiwa n'wanuna luya
0: xipano lexi lavisisaka ku dlayiwa ka vanhu loko fambelana kana ti politiki xikhome mu ehleketeleriwa un'wana mayelana na tendara ya 16 wa mamiliyoni ya tirhandi awa emasipala wa emfuleni eval kasi n'wamabindzu u khomiwile ePitori nhlikani wa siku ra tolo naswona i wa vumbirhi ku va a kha a khomiwa
1: kasi loko vekeri langutisa ntlawa wa masocha wa laha tikweni wa xiyenge xa SANDF va kumile movha lowu ri endzeni ka nambu wa Limpopo loko swigevenga swi hlulekile ku va karhi swi tsemakanya nambu na wona swi kongoma kahle etikweni akelana Zimbabwe masocha ku vikiwa leswaku va kumile movha wu ri endzeni ka nambu eka ndhawu ya le Modimo eka xifundzhantsongo xa Vembe movha wu vikiwa leswaku wa xiyimo xa le henhla lowu duraka ku halayaka va 575,000 wu yisiwile exitichini xa maphorisa xa le kusuhani laha bisizwa xiphorisa dzingele ku yini emahlweni.
0: Se what minutes akuseba kahle wa rankompo kasi gqweta ra vandla ra MK advocate Dalimpofu ri vula leswaku ku va president Cyril Ramaphosa a endle xikombelo xo va ku hleriwa xibiko mayelana na ku yiviwa ka mali epurasini rakwe ra Phalaphala eku heta nkarhi kasi khoto ya magistrata ya Polokwane exifundzenikulu xa Limpopo yi gimete ntshamo eka siku lera ra tolo naswona eka siku ra namuntlha yi ta teka xiboho eka xikombelo xa bail xa phorisa ra masipala wa Tshwane Pita kakashi nonyana na ngamu yakwe wa gqweta chalo tibana
1: kasi loko vekela kutisa n'wanuna loyi hehliwaka hi milandzu ya ku pfinya vavasati vo ringana nkombo endzhaka loko a va tshembisile mitirho a tirhisa kahle swiyenge swa mabulo u gweviwile ku tshama ejele ku ringana 30 wa malembe exifundzeninkulu xa Limpopo mbohi wa Fredman Mangwana wa malembe ya 48 u gweviwile hi huvo ya le nkowakowa endzhaka loko a ta va voniwe milandzu ya ku pfinya xikan'we na milandzu yo katsa kumbexana ku khutuza vaxisati endzhaka loko a va kumile kumbexana a va ongile eka Facebook eka online hetelela va karhi aba endla nsele.
0: Alright, Africa Dzonga hi famisa sweswo eka mixo wa sokola namuntlha a hi khomile ka top stories making headlines karhi hi langutisa eka mixo wa sokola namuntlha na ti-word updates hi fundzeni ku luxa Limpopo ramuntlhanu namuntlha Friday malamulele kongoma kahle leka wa Ryan Kombo ri kona vhela risimu ri yele keta kahle ka mahungu ya wena nkombo na mitirikulo nirima mangobeti simu leri swa kahle ka buhle va fambisana kahle na booster 929 mpura kona ndzeni ka simu va ku amawaza rixile he

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele